0: a lot of dee dee da da da, a lot of dee da da da, a lot of dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da.
1: Trigger FM Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor. Trigger FM, das Radio der freien Medien. Oh, yeah.

A lot of beep beep, la da da. A lot of dee, a la da da. A lot of beep beep, la da da. La da da, la da da. La da da, la da da, la da da.